ye ye orisha orisha ye orisha orun ti kin doju ti ni obata la obata kikitasa eni ba foju die adiya awa ni le orisha boy boy ile aye yala yala ire